0: سمعونا
1: على www.rmfm.net.
2: Les pharmacies au Medical Store Mseken, l'espace beauté et santé. Il y a frappé ou outcom Ahsan Choua. Les produits parapharmaceutiques et le chassa bel kbir ou zrir. Ou Ahsan Market. Les produits dermo cosmétiques, les aïnaïa bel bachra ou char. Et d'alcool, mansiha l'étoitique ou zid les promotions ou el kadouet à la tout l'alam. Mais tout fiche. Ou bêche mais foutek chey. Zourouna, yaoumien, melethni l'alahad. Mettesa, l'essava. Fim Mseken, m'kabl l'manèche. بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53-30-666 برا فارماسي وميديكال ستور مسيكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: تسمعونا على www.rmfm.net.